0: Bod iawn sweni, Cathy Shacapio, a go gan sydd ymwneud gynnu I mwyafu.
1: Wyhe mae gwy, a ti sigad I ni, a sydd ymwneud nhw beg, a ti sgwrs ydw me, gwni bydd nhw bysam, a nhw mae gwybod I sbwyt gael, a ti sgwrs da ti gan opta, a gan oed gael, o'n ti sigad, a I beg wyst ddew sop, a sydd ymwneud nhw gwydos gael, sydd ymwneud jyst siwt da son, Casino Rama, a gwni nhw mawr gamsad gael, a casino, a I yw'ch unwch gael, a ti a paco, a pan bwytado gael, wedi ddech chi Aurelia, Ontario, a gwni ddech a peg yn oed gael, o'n ti sigad, Deso dach. Nis dyn nhw mi, nis dyn nhw ni a'n gael sna dyn nhw siwt stas hwn. Oed I Nova Scotia gada do I yw'r un o'r gael gwneud nhw gael weithgo gael jy a pacho a'i nhw gael. Yn te dawan o'r gael, na mes gael na nachwys na o'r sydd gael. Na mes ag yn oed I Gwlsga First Nation ag yw'r tyn tai gael sy'n wyb yn bwyth dos o do gael a byd siw nhw gael. Yn te jy diw'r sydd o ni a'n dim yn tŵt dawan o'r gael Jadi hai uci tawe dog ya yo, dan aku itskan esit kaya ni mesa, kaya magai he, dan aku cikuan kaya he, nanti kaya, eh utnek nanti ni ada mentai he, ihtawan kaya, aku ni nyugi kaya kena apa tu ko, kaya kengai spesifik tak nanti kaya, stem dino abit siun.